Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Hamba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Mūstamies kopā ar pirmajiem gaiļiem.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausieties Latgaļis radio.

Mācījies pravietot un iezināt visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētēj kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Givet av Undala und Svatogor av Vorda. Amen. Mīs jums. Kristus augšan cēlīs numurušajiem vairs nav mierst, novē vairs nav varas par jū. Alleluja. Brūdien mūsas, nužēlosim zaud grākus, lai mēs varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu tuvis varenajam dībam un jums, broļi un mūsas, kas daudz jāsu grākojas ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vainja, muna vainja, muna vislielāko vainja. Todēļ es lūdzu uz svātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus broļi un mūsas aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums, es varenais dīvs un pīdējis mēsu grākus, lai mūs ievēt mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Žālstīgais Dievs, līdz, lai žīlis Tebe, ko smeļam ļaudiņu noslāpumā, nas augļus ikvīnā mūsu dzēves breidī, car mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dāmu, kas ar Tevi dzēvo un volda svāto gora vīņībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

Lasījums no apostola Durbina. Aizbraukuši no Troādas, mēs taisnā ceļā nūnocam Samotrākijā un nogušajā Dīnā Neapolī un no Turīnes Filipūs, kas ir galveno pilsēta tamā Makedonijas daļā, kas ir kolonija. Un šamā pilsētā mēs uzaturējam dažas dīnas, bet sabata dīnā mēs izgojam aiz vortim pjūpes, kur, kai mums likos, bija lūkšanu vītam, un apsasāduši mēs sazarunojam ar sanokušajom sīvītiem. Klausījos arī kaida dībieiga sīvīte, vordā Lidija, kas bija purpura pordevija tīā Tiras pilsētā. Kungs bija atvīris jos sirdi, lai jai jimtu vārā tū, ko sacīja Pauls. Kad jai un jos noms tika nūkristieti, jai lūdza sacīdama. Ja jūs uzskatāt, ka es esmu uzticēga kungam, tad nocit manā nomā un palīdzit, un neimils uz pīspīdā to dariet. Tis ir Dīva vārds. Kungam pateik jo tautam, kungam pateik jo tautam. Dzīdit kungam jaunu dzīsmi, lai jam slavē svātu sapulcē, lai Izraēles priecās par savu radētoju, Siona dāli, lai gaviļai par savu karaļi. Dzīdit kungam pateik jo tautam, lai dejodami slavē jo vorda, lai jam spēlē uz bungam un cītaras, jo kungam pateik jo tauta, pazemēgūsis vainagoj ar uzvaru. Kungam pateik jo tauta, lai svātī prīcajās gūdēbā, lai līksmajās savos atpiltas vītos, Dīva slavinoms, lai ir iz jūs lūpam, šis gūds ir visim jo svātajiem. Kungam pateik jo tauta, alleluja, alleluja, alleluja. Patīsēbas gorsdūs līcēbu par mani, un arī jūs tāpat līcinosit. Alleluja, alleluja, alleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Jonis.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: kad atnāks īprīcinotājs, kuru es jums atsūtīšu no tāva, patīseibas gors, kurš paīt no tāva, es dūs līdzību par mani, bet arī jūs tāpat līdzinojat, jo esat ar mani jau no sokuma. To es jums pasacīju, lai jūs neikristu šaubos. Jūsus izslieks no sinagogum, un nok stunde, kad kotras, kas jūsus nūnovē, dūmos, ka es kolpoju dīvam. Un to i darīja to dēļ, ka nav pazuduši ne tāvu, ne mani. Bet es to jums pasacīju, lai tad, kad pīnoks jūs stunde, jūs to pīminātu, ka es to jums esmu jau sacējis. Tis ir Kunga vārds.
1: Slavā Tev, Kristu.

Pieminot svātajā misē visu ticēgu vajadzības lūksimēs. Kungs, kas esi teicis, kur divi vai treis ir pulcējušies manā vārdā, tur es esmu jūsu vidā, iedvesmo ar savu klotbūtnieku vīnu kristēgo saimi. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs, kas mocēja apustulim tāvs mūsu lūkšanu, dovoj arī mums katram labas lūkšanas žielesteibu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs, Jēzus vietēja visas kristēgo ģimenes, lai tos apzinotu savu atbildību par baznēcu un ticēbas gorā audzinotu savus bārnus. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Vairoja, Kungs, aicinoja mūs uz gorēgu kortu, lai mūs nepietrūktu prīstaru oltara kolpu. Mēs tevi lūdzam. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs pasaulī, Ukrainā un citur. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Aizlūksim par dzīvajiem, par Janīnu un par Mariju. Kungs dovoja vajadzēgo žielesteibu savu palīdzēbu un svietēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Aizlūksim par mirušajiem, par Moniku un Pīteri, par Vināliju un Antonu un par Jevgēniju. Kungs dovoja mūžēgo dzīvi dabasu valstībā.

0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam saļēmuši maizi, ko tie upurējam. Šu zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums pa dzēvēbas maizi.
1: Vai Dievs ir nošam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, visu madījus, jo no tavas devēbas esam saļēmuši vēnu, ko tie upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums kā goregu dzērīni.
1: Vai Dievs ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemēbas gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Numos gai mani, kungs, numundas nataisnēbas, un numunda grāka mani škaistēji. Ļāvam nedomā.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem mūnu un Jēzus upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavām rokām par godu un slavu visiem vārdiem, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
0: Kungs, Tevi lūdzam, pieņem līksmos baznīcas dovanas. Tu esi taisniedzis tik lielu gaviļu īmeslu, dovai arī mūžēgo prīka augļus. Caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr. Bet jo sevišķi slavēt Tevi šajā laikā, kad Kristus ir upurēts, kā mūsu paskā, es izbeidzu senējos upurējos, upurējos sevi uz Krista un atdūdot sevi Tev mūsu pestēšanos labā, pats Krīva, gan prīsters, gan oltars, gan upurjārs. Todēļ, kad pasaulē pīzapulda ļaudīņu prīku, visas zeme gaviļēja un dabas uz pāki un eņģeļu pulki dzīt, Tavas gūdības kimnu namitīgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs. Debesis un zeme ir Tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos. Svietīgs, kas no kunga vordā. Hozanna augstumos. Kungs, Tu esi patīsi svāts un pelnēti Tevi slavēja kvīna Tava radēba. Jo ar Tavu dāvu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, Tu visu dzēvi un svātdari un namitīgi pulsnēji sev tautu, lai no saules lākta līdz pat rītam, tei nastavam vordam teiru uperi. Tāpēc pazmēgi Tevi lūdzam, kungs, ar Tu pošu goru labvielīji svietēt šos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst, par Tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, piec kura pavīļas mēs svinam šos noslēpumus. Timā naktī, kad jūs tika nūdūts, jūs paiemi maizi un Tev pasteigdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iediķ no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņām visvajiem bikeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tumunai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs piesteisim Tavu novi, kungs, un līdzināsim par Tavu augšanu celšanos, leidz pa Tavai atnākšanu.
0: Topies, kungs, pieminot Tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gadūt jūtreizu atnākšanu, mēs pateicībā Tevs nāzam šo dzēvu un svātūperi. Uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un piem uperi, ar kuru tu mēs samirinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un asiņu atjaunoti un svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
2: Izlai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saim mantojumu, kūpērtojumu izvēlētajiem, Vispirms ar visvātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leiga vaini, ar tojiem svātajiem apostolim un gūtpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība mums ļaun cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību.
1: Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nosvasai pasaulē mīru un pestēšanu, labielēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svāceļoja vērs zemes, leidz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskapim un korēcnīkim un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labielēgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavs žālsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izklēdušos bārnus, mūsu numarašos broļus un mosas, un visus, kas bija Tavu pateikami un ir aizgojuši no šos pasaulis, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mevšēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev divam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guls un slava visos mēžu mēžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļuvību sakam, Tavs mēs, tu kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstība. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī vietas zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauno. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai to var šāsu debes spākā. Vienmēr esam brēvi no grākā un pasargot un iepkaida namīra. Gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība un spaks un gūts mēžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsējam apostoli, mīres jums atstoja savu, mīres jums dūdu raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvieļējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvan valdi mūšu mūšos.
1: Amen.
0: Lai kunga mīrs ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstekumu. Pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai paliecam mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, dzēvo dīva dāls, saskaņa ar Tava gribu un svāto gara liedzarbībā. To ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asni. Atbrēva mani no visam unam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma. Palieci vienmēr īvarot Tavas bauslēbas un naļauj mani kodnu Tevi škērtīs.

Lūk, Dieva ģārs, kas nosēļ pasaulē grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnījis, kad un nogtu pie manis, bet sagad tikai vordum un atviesele kļuvis vasalā. Kristus mīselē pasargai mani mūžīgai dzēvei.

0: Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzlūkoj savu tautu un aizved mīsas augšanu celšanos nazudušajā gūdiebā tūs, kurus esi darījis cīniegus, atsajaunotīs mūžēgu jūs noslāpumos, savu Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mēs palīdzējam kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs esat svētības varenais Dievs tāvs un dāls un svātais gods.

0: pie jālūdz Dievu par mums.
1: Biegļu mīre no jums, biedēgusi pricinotoja, lūdz Dievu par mums.
0: Kristēgus palēdzējbā, eņģeļu karalīne, lūdz Dievu par mums.

0: visu svātu karalīne, besīdzimto grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu par mums.
1: Debesīm.

0: Jāhars, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvā Jāhars, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausī mēs, Kungs un Dievs.
0: Dīvā Jāhars, kas noceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tavā patvārumā, steidzamies.

nova, mūsu valdnīca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoj mūs ar savu dālu,

0: Toja.
1: Laimės Kristus sūlai mūcinė gėtupą.
0: Lauksimės. Kungs Dievs, mes Tevi lūdzam līdz, lai mūsu to kolpu dvieselam īsavīm ar būtu vasala un ar slavējam mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti un laicēko ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu.

0: Dievs, tu esi mūsu dobojis dabas un maize, alleluja.
1: Teinas mums tavu žielestību, alleluja.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu solcīšanom, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

0: Sākam strādāt!
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali, mani sauc Laura Sondera, un man ir tie prīca otkon lobas triečieša garumā pastostēt jūsim par pasauļa notikumiem. Pēc mūsu dinnakts laikā globalo uzmanību turpināja dasaistēt trauslais mīrs tivijos austrumos. Eislaicēgais pamīrs Ukrainā ir rāta Hantena vīrusa izlīsmojums iz kruīza kuģa Kanāreju salos. Iniuļa par visu piec kortis. Pamīrs starp ASV Irānu, kas stojās spākā apreļa sokos, visvēl turīs, taču tis ir cīši nestabils. Beidzamajos dīnos notikušas sadursmes Horzuma šaurumā, kur ASV spāki iznecinoši vai apturējuši Irānas naftas tankuģus, kas raudzējuši apīdu blokādi. Irāna atbildējusi ar brēdinojumiem ir draudim, ka valsts, kas īvīšas sankcijas, saziskorās ar problēmām šaurumā. Irānas amatpersonas uzsvērušas, ka reaģēs savā laikā iz ASV mīra priekšlikumiem. Prezidents Donalds Trumps izasacījis optimistiski, bet sarunas pagaidam nav daušas nekaidu izrovīni. Situācija turpina ietekmēt globalos naftas cenas enerģijas tirgu. Reģionā turpinājās arī sprīdzes starp Izraelu i Hezbollah. Izraela veikus intensīvus gaisa i artilērijas uzbrukumus dienvidu Libānā, ziņots par 10 upuru i likvidātiem mierķiem. Nazaverotīs iz plašokim mīra centiņiem kaujas turpinājās, porbaudot trauslo pamīru. Gazarei ziņoja par lokālam sadursmem. Papildu incidents, britu kravas kuģis tika apšaudēts pie Kataras krostim, kas vēra uzsver reģionālo nestabilitāti. Krīvijā uzvaras dienas parāda itamā godā bija īvārojami mozoka, kā Moskova nūroda dēļ drūšēbas apsvārumiem. Ir notika bez smagos tehnikas. Tad Krīvijas prezidents Vladimirs Putins ir paziņojis, ka karš Ukrainā ītis beigam, ir paudi gatavēbu sarunam. Pirmās torpā tiktīs ar Volodimiru Zelenski, kā vīnotos par ilgtermiņa mīru. Tomēr kaujas turpinājās. Abas puses apsūdz vīna ūtru treizdīnu pamīra, kas tika dabots raisoja starpnīcēbu porkopšanā. Krīvē veikus dronu ir raķešu uzbrukumus, Ukraina atbildējusi ar saviem trīciņiem. Progress frontē ir minimāls, bet retoriku par mīru palīgs skaļoka. Tikamā ASV prezidents Donalds Trumps 14. un 15. maijā plānoja izaturēties Ķīnā. Iepriekš plānoto vizēti tika atcelta turpinējoties karam Irānā. Analītiķi nūroda, ka itēja vizēte ir viens no iemesliem, dēļ kam prezidentam Trumpam būtu svarīgi karu ar Irānu izbēgt pēc iespējas mudrok, tā kā tas stiprinot jo pozīcijas sarunos ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu. Viena no lielākajām veselības ziņām beidzamajos dīnaktīs ir Nīderlandes kuģis Hondius ar apmēram 147 cilvēkiem ir izradījis Tenerifē Kanāreju salos. Kuģis izbrauca no Argentīnas īsto noticis Hantena vīrusa izlīsmojums, kas ir reta i bēstama slimēba, kupornusē grauzijai. Bet itamā reizē konstatē arī cilvēku starpā. Ir apstiprinoti 3 smirts gadījumi. Ir vairoki cilvēki ir inficēti. Kanāriju soli dzīvotoji izrodējuši baili i daža protestējuši, taču varas īstodas aplīcināja, ka risks sabiedrībai ir zams. Kuģis ir dezinficēts. Hantena vīrusa simptomi ir elpošanas traucījumi, cīša augsta temperatūra, caurēja i vēmšana. Bet Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka dzīvībai beistamo Hantena vīrusa uzlīsmojumu Mēs kruīza kuģa nav sokums jaunai pandēmijai. Ungārijā notikusi svarīga politiska maiņa. Ungārijas jaunais parlaments sastdienī vēlē Pēteru Maģeru premjerministra amatā, izbeidzot 16 gadus ilgušo Viktora Orbāna valdēšanu. Maģers, kurais pozicēja sevi kā proeiropisku konservatīvu, sūlē reformas. Cīņu ar korupciju tivokas attīcības ar Eiropas Savienību. Jo uzvara tiek vārtā tikai nozīmīgs pagrīziens Ungārijas i potenciāli visas centrāla Eiropas politikā. I vēl beidzamajā dīnaktī tiek runots par citiem īvērības cīnīgiem notikumiem. Saules aktivitāte, novērotas jaunas aktīvas zonas, bet pagaidam bez leliem geomagnētiskajiem traucējumiem. Indonēzijā notiek glopšanas operācija pēc vulkāna izvirduma Dukono kolnā, bet ASV turpināja diskutēt par karaspāka pordislocēšanu, piemēram, no Vācijas uz Pūliju, i globālo tarifu politiku. Īkūpa savilkumā var sacēt, ka pasauļa atcerunās trausla leidsvara stovūkļi. Tivajos austrumos Ukrainā retorika par mīru pasaulē ar turpinotam sadursmam, komēr veselības incidences kuģi atgodināja par globāliem riskiem. Ungārijas politisko maiņu var ietekmēt Eiropas Savienības dinamiku ilgtermiņā. Situācija atsateistās cīrš mudrē, īpaši Hormuza šaurumā Ukrainā. Paldies par uzmanību!
0: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.

0: Parīts kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Universitātes bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas pietnīki jau septēto sezonu Enguris azara apkortnī un Gulbenis novadā Strādu pogostā Zelatlējā veids pietiejumu par mojas strozdim. No apgradzenotī mojas strozdim pietnīki saiemuši ziņas tikai par vīnu no aptuveni 80 putnim. Todēļ aicināja Latvijas īdzēvotojus īzasaistātīs un ziņot par gradzinotīm mojas strozdim. Lēčnieji pietiemi parodījuši, ka Latvijas mojas strozdīs zīmošanas vītum ceļoja divos dažādos veidos. Daļā ligzdošanas vītes pamatizraizes pēc mozuļu izvešanas no ligzdas jau juņī un ceļoja līdz Lītovai, Pūļajai vai Vocijai, kur barojās ar inokūšos augļu ražu. Savukārt ūtra daļa ir izmaņījusies palikt Latvijas ligzdošanas vītos līdz pat septembram, oktobram un tad vīnā paņēmīnī aizlidojas zīmošanas vītom Britu solom. Projektā gojputni kļūst par nometnīkiem, migrējošo putnu uzvedēbas maiņa, pīzalāgojoties globālajom pormaiņom, pietnīki pieteivoja mojas strozdu atškrēgos migrācijas paradumus nūsuka īdzimteiba vai vīta, kur strozda mozuļi izaug, un kā veidojās tādu putnu uzvedēba, kas vairs nav uzsok migrāciju, bet uzaturos ligzdošanas vītos visu godu kļūstot par nometnīkiem. Pietnīkim, kotras gradzinoto putna atradums ir ļoti svarīgs. Īpaši iemojas strozdim ir krosains gradzens. Pietnīki aicināja kvīnu kļūt par sabiedrisko zinotnīku un par radzātīm apgradzinotīm mojas strozdim ziņot projekta vadētojam Oskaram Keišam rakstot iz e-pastu oskars.keis@lu.lv. Daugavpiļas komunālo saimniecības porvalde informēja, ka sākarā ar avārijas novēršanas darbiem no 11. Maija pulkstens 8. Līdz 15. Maija pulkstens 17. Tiks ierobežota transporta kustība Valmieras ielā posmā no Varšavas ielas līdz Andreja Pumpura ielai. Manāto posmu varās apbraukt virzoties pa Varšavas ielu, Jotnīku ielu, Kauņas ielu un grīžoties iz Andreja Pumpura īlas. Autovadētoja aicinoti būt uzmanīgi un sekot leidza uzstodētījumu pagaidu ceļa zēmjumu. No 11. Līdz 12. Majam Sēlīs poligonā militāro mocēbu kristāla bulta 2026 laikā NATO testās dažādu aizsardzības industrijas uzņēmumu radētos bezpilota sauszemes sistēmas un tūs pieju darboties kopā ar NATO daudz nacionālo brigādi Latvijā un nacionāliem bruņotiem spākiem. Bezpilota sauszemes sistēmas tiks integrētas dinamiskā un realitātē pietuvinotā veidā, kur tos darbosīs, kā daļa no sošo vīnē būs daumu izpildis. Integrācijas procesā vietās bezpilota sauszemes sistēmu mobilitāti, savītojamību, datu apmaiņu, autonomos funkcijas, kā arī spēju atbalstāt vīnēbas dažādu taktisku uzdevumu izpildīm. Jau ziņots, ka nu 5. līdz 15. Majam Latvijā nozarasinājās sauszemes spāku mehanizētos kojenīku brigādes militāros mocēbas kristāla bulta, kuros pīzadalos aptuveni 2500 nacionālo bruņoto spāku un sabīdrotu karavēru, kā arī 500 tehnikas vīnēbu.
1: Laika ziņas.
2: laikā mokoņu daudzums samazinosīs un spēdās arī saule. Būtiski nokriešņi šodien nav gaidami. Sazaglobosīs lāns līdz mārans dienvidu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valda.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ja jūs mani mīlat, jūs pildīsiet manus baušļus, un es lūkšu Tēvu, un Viņš jums dos citu iepriecinātāju, saka Jēzus. Lieldienu laika sestās svētdienas evangēlija lasījumu komentē dominikāņu tēvs Oskars Jablonskis. Lūkšanas vieta cilvēka dzīvē un tās dziļākā jēga – Sandras Krupenko pārdomas. Grāmatas nozīme digitālajā laikmetā – pāvests uzrunā Vatikāna izdevniecības vadību un darbiniekus. 9. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

Dievs, jau šodien vārdus, ja jūs mani mīlāt, jūs pildīsiet manus bauštus, un es lūkšu tevu, un viņš jums dos citu iepriecinātāju, lai tas paliktu pie jums mūžam. Ir šie vārdi, kurus praktiski varam attiecināt uz visu trīsvienību. Tikai vajag pareizi saprast, kurā brīdī ir runāts par to, ka Jēzus ir cilvēks, kurā brīdī, ka Jēzus ir Dievs. Jo mēs ticam, ka ir viens Dievs trijas personas, un otrā trīsvienības persona ir Dievs un cilvēks. Dzirdam par to, ja jūs mani mīlat, var teikt, ka Jēzus pieņem, ka mācekļi viņu mīl. Tas ir fragments no 14. Nodaļas. Kad lasīsim tālāk, Jāņa evaņģēliju var pamanīt, ka 16. Nodaļa parādījās, ka mācekļi patiešām mīlēja Jēzu, jo palika skumīgi, kad kaut kas notika. Skumjas ir tad, kad kādu vienkārši mīlā. Pildīsiet manus baušļus. Šis vārds baušļi šeit nozīmē mācība, vai arī visu, ko es jums vienkārši stāstīju. Tas nozīmē arī pildīt Jēzus Kristus gribu. Ja viņš kaut ko saka, ka viņš vēlas, lai mācekļi to darītu, tad tie ir tieši tie baušļi, un tos varam atrast visos evaņģēļos, kad Jēzus dot mācību, piemēram, kalnas prēģiķi, vai arī citas vietas. Dzirdam par to, ka viņš lūks un tiks dots cits iepriecinātais. Jā, mācekļi jau saņēma svēto garu, tādā nozīmē, ka Jēzus jau deva viņiem konkrētam lietam, konkrētam darbībam, un viņi varēja jau kaut ko darīt. Bet šeit vērts ir pieskarties tam, ko mēs saucam baznīca par nopelniem, jo, taču kā svētais Jānis savā pirmā vēstulē atgadina, Dievs pirmais mūs iemīlēja, tas nozīmē, ka viņš mums deva savu žēlastību. Tas nozīmē, ka mēs varam mīlēt Dievu, ja mums ir dots svētais gars, kas mūsos izraisa šo mīlestību uz Dievu. Ja mums ir, tas nozīmē, ka kaut ko varam darīt. Un baznīcā sakam, ka sakarā ar Dieva dāvanam ir tā, ka ja kāds labi izmanto dāvanu, kas viņam ir dotā, tad viņš nopelnā priekš sevis, lai saņemtu lielāko žēlastību. Vērts ir atcerēties Mateja evaņģēlijā teikto 25. Nodaļa, kur runa ir par cilvēkiem, kuri saņēma talentus un bija slinks, kurš savu talentu neattīstīja, nepavairoja. Līdzīgi ir ar svētā gara dāvanu. Ja mēs izmantosim to, ko Dievs mums dot, ja labi to pavairosim savā garīgā dzīve, tad varam cerēt, ka saņemsim vēl lielākas dāvanas, un tas mums palīdzēs veikt vēl lielākus darbus. Jēzus runā, es lūkšu tevu. Šeit, baznīcas tevi, skaidri saka, šeit Jēzus runā kā cilvēks. Viņš lūks tevu, jo viņš vēl nav mīris krustā, vēl nebija ciešanas, viņš ir ceļā uz to. Viņš lūks tevu un būs atsūtīts. Cits iepriecinātais. Tas nozīmē, ka Jēzus pats par sevi saka, es jums esmu tagad iepriecinātais, bet būs cits atsūtis. Kad runājam par to, ka divas trīsvienības personas var būt sauktas par iepriecinātāju, tad vienmēr uzreiz vajag pateikt, ka ne tāda pati nozīme. Tāpēc, ka, kad runājam par Kristu, ka viņš ir mūsu aizstāvējs vai iepriecinātais, tas ir paraklets, tad viņš ir kā cilvēks, kurš aizlūdz par mums pie tēva. Bet svētais gars ir šīs paraklets aizstāvis, jo viņš izraisa mūsos to, ka mēs lūdzam Dievu. Kad runājam par Jēzu Kristu, Dieva dēlu, tad viņš ir mums tas iepriecinātais, pateicoties tam, ka mūs mācīja, un tāpēc, ka viņš pats dod mums svēto garu un aizdedz mūsu sirdis mīlestību. Lūksimies, lai mēs spētu sadarboties ar Dieva dāvanam, īpaši šodien Latviju atzinējam Mātes dienu. Palūksimies par visām mammām, lai viņas savas sirdis dzīvo saskaņā ar Dieva žēlastību un labi audzina savus bērnus. Tevs Oskars, Dominikānis, Liepājā.

Dargie Vatikāna radio klausītāji, šī ir saruna par lūkšanu, par tās vietu cilvēka dzīvē, par tās dziļāko būtību un nozīmi, par to, kā lūkšana un dzīve nav šķiramas, bet gan veido vienotu pieredzi, kurā atklājas cilvēka attiecības ar mūžību. Dzīve un lūkšana ir nedalāmas. Dzīve bez lūkšanas – tā ir tāda dzīve, kurā trūkst tās svarīgākās mērauglas. Dzīve tikai divās dimensijās – telpā un laikā. Dzīve, kas apmierinās ar redzamo, kas apmierinās ar mums tuvo, taču kā parādību fiziskā plaknē tuvo, kurā mēs nerodam visu tā likteņa neizmērojamību un mūžību. Lūkšanas nozīmes būtība ir atklāt un ar pašu dzīvi apliecināt to faktu, ka visam ir mūžības mērs un visam ir neizmērojamības dimensija. Pasaule, kurā dzīvojam, nav bezdievīga pasaule. To gan mēs paši tik veiksmīgi, protam, profanēt, bet savā būtībā tā nākusi no radītāja rokām. Dievs to mīl. Tā scena viņa dievišķīgajās acīs – tā ir viņa vienpiedzimušā dēla dzīve un nāve. Un lūkšana liecina, ka mēs to zinām, ka katrs cilvēks un katra lieta ap mums ir svēta Dieva acīs. Viņš tās mīl, tās kļūst dārgas arī mums. Nelūgt nozīmē atstāt Dievu aiz visa eksistējošā robežām, un ne tikai viņu, bet arī visu, ko viņš nozīmē, viņa radītajai pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Mums bieži liekas, ka grūti saskaņot dzīvi un lūkšanu. Tie ir vistīrākie meli. Tie rodas no tā, ka mums ir nepatiesas priekšstats par dzīvi un lūkšanu. Mēs iedomājamies, it kā dzīves jēga ir rosīties, bet lūkšana kaut kur nošķirties un aizmirst visu, gan par tuvāko, gan arī par mūsu cilvēcisko stāvokli, un tas ir nepatiesi. Tas ir dzīves un pašas lūkšanas apmelojums. Lai iemācītos lūgt, vispirms jāizprot visa cilvēka būtība, visu viņa likteņa un visas pasaules likteņa realitāte. Līdz galam

un uz visiem mūžiem. Mums jāspēr solis, kas noliks mūsu situācijas centrā, no kurienes mēs vairs nevarēsim iziet. Kristīgā Kristus savienība virzīta vienlaicīgi uz diviem pretpoliem. Iemiesojies Kristus, patiesais cilvēks un patiesais Dievs, līdz galam solidārs ar cilvēku, kad viņš savā grēkā griežas pie Dieva un līdz galam solidārs ar Dievu, kad viņš vēršas pie cilvēka. Šī dubultā solidaritāte dara mūs kaut kādā ziņā svešu abām nometnēm un tai pašā laikā arī vienotu abām. Tas ir kristieša situācijas pamats. Ko tad darīt? Tad lūk, lūkšana dzims no diviem avotiem. Vai nu tā ir mūsu sajūsmas pilnais izbrīns Dieva un Dieva darbu priekšā, proti mums tuvākās un apkārt esošās pasaules, par spīti tās ēnām, vai tā ir traģiskuma sajūta mūsu un īpaši citu. Kāds filozofs ir teicis, kad esmu izsalcis, tā ir fiziska parādība, ja izsalcis ir mans kaimiņš, tā ir tikumiska parādība. Un te jau ir tas traģiskums, kas atklājas mums katru mirkli. Mans kaimiņš vienmēr ir izsalcis, nevienmēr tas ir izsalkums pēc maizes, dažreiz pēc cilvēciska žesta, maiga skatiena. Te tad arī sākas lūkšana. Šai atsaucībā uz brīnišķīgo un traģisko, kamēr ir šī atsaucība, viss ir viegli. Sajūsmā ir viegli lūgt, un tāpat viegli lūgt, kad mūs caurvī traģiskuma sajūta. Bet citā laikā. Tad lūk, arī citā laikā lūkšanai un dzīvē jābūt vienotai. Pieceļoties no rīta, nostāsimies Dieva priekšā un teiksim, Kungs, svētī mani un svētī šo sākušos dienu. Un tad izturēsimies pret šo dienu kā pret Dieva velti un raugoties uz sevi kā uz Dieva sūtni šajā nezināmajā, gaidīsim, ko nesīs iesākusies diena. Tas gluži vienkārši nozīmē kaut ko ļoti grūtu, un proti, lai arī kas šodien notiktu, nekas nav svešs Dieva gribai. Viss bez izņēmuma ir apstākļos, kādos Dievs gribējis mūs nostādīt, lai mēs būtu viņa klātbūtnē, viņa mīlestībā, viņa līdzcietībā, viņa radošajā saprātā un vīrišķībā. Un turklāt katru reizi, kad sastopamies ar to vai citu situāciju, mēs esam tas, ko Dievs tur ir nolicis, lai veiktu savu kristiešu kalpošanu, būtu Kristus miesas daļiņa un Dieva darba.

0: Atzīmējot Vatikāna izdevniecības Librerija Editrice Vatikāna jeb LEV simtgadi, pāvests Leons XIV pieņēma audiencē svētā krēsla izdevniecības vadību un darbiniekus. Uzrunā, kas balstīta uz trim pārdomām par lasīšanu un kultūru, viņš uzsvēra grāmatas nozīmi, norādot, ka tā ir izdevība pārdomāt, izdevība satikties un iespēja sludināt Kristu.
1: Sveicot klātesošos ar sirsnīgu un tēvišķu labdien, un esiet sveicināti, pāvests atgādināja Vatikāna izdevniecības vēsturisko nozīmi. Tā 1926. gadā kļuva autonoma, atdaloties no senās Vatikāna tipogrāfijas, kas tika nodibināta 1587. gadā, lai pavairotu pāvesta dokumentus, dikastēriju aktus un izdotu laikrakstu L'Osservatore Romano.
0: Leons XIV uzsvēra, ka gadsimta garumā Vatikāna izdevniecība ir kalpojusi deviņiem pāvestiem, izplatot viņu mācību un tādā veidā veicinot evaņģēlija izplatīšanos pasaulē. Šo simtgadi, ko pāvests raksturoja kā ģimeniskus svētkus, iezīmēs arī vairāki starptautiski pasākumi, kas veltīti grāmatai. Savā uzrunā pāvests dalījās trīs īsās pārdomās, iezīmējot pa vienai grāmatas dimensijai.
1: Vispirms Leon 14. uzsvēra grāmatas vērtību pasaulē, kurā dominē digitālās tehnoloģijas. Grāmatas lasīšana sniedz iespēju nodoties pārdomām, viņš uzsvēra. Digitālajā laikmetā grāmatas materialitāte mūs atgriež pie domām.

0: zināšanas refleksijas un studiju nozīmes. Lasīšana joprojām ir būtiska, tā ir zināšanu stūrakmens. Lasīt, teica svātais tēvs, nozīmē dzīvināt garu. Lasīšana ļauj izkopt apzinātu un noformētu kritisko domāšanu, pasargāt sevi no fundamentālisma un ideoloģiskiem izceļiem. Tādējādi pāvests smudināja ikvienu nodoties šai praksei, kas paplašina mūsu redzesloku. Viņš aicināja ikvienu lasīt grāmatas, jo tā ir pretinde prāta šaurībai, kas izpaužas kā stīva nostāja un reducējošs skatījums uz realitāti.
1: Pēc tam pāvests pievērsās otrai grāmatas dimensijai. Lasīšana attīsta spēju veidot saikni ar citiem. Grāmata ir izdevība satikties. Kad turam rokās grāmatu, mēs savā ziņā sastopamies ar tās autoru. Taču tajā pašā laikā mēs sastopamies ar tiem, kuri to lasījuši pirms mums, tiem, kuri to lasa pašlaik, vai tiem, kuri to lasīs nākotnē, sacīja svātais tēvs. Citējot savu priekšgājēju, Leons 14. uzsvēra grāmatas nozīmi satikšanās un socializācijas kultūrā. Pāvests Francisks mums mācīja attīstīt satikšanās kultūru. Grāmata ir tilts pie citiem, pamats diskusijām, kas mūs bagātina, un stimuls paplašināt savu redzesloku. Tādējādi, viņš skaidroja, grāmata ir attiecību un kopā būšanas līdzeklis, kas veido tiltu pie citiem, dialoga instruments un pamudinājums paplašināt savu skatījumu universālās brālības virzienā.
0: Kristiešiem grāmatai piemīt arī garīga un misionāra dimensija. Grāmata ir iespēja sludināt Kristu, atgādināja svētais tēvs, pieminot to, cik ļoti kāda svētā biogrāfijas vai kvalitatīvu garīgo pārdomu lasīšana var aizkustināt sirdi. Pēc tam pāvests pieminēja vairākas kristīgās tradīcijas personības, kas saistītas ar grāmatu un Dieva vārdu. Jaunava Marija pasludināšana sainās bieži tiek attēlota lasām svētos rakstus, viņš teica. Svētais Antonijs no Padujas tur atvērtu evangēlija grāmatu, uz kuras stāv bērniņš Jēzus. Mēs bieži redzam svēto Augustīnu sēžam pie rakstām galda lielas grāmatas priekšā un dažreiz turot sirdi rokā patiesība un mīlestība. Leon 14. mudināja sekojot Marijas un svēto paraugam smelties no svēto rakstu avota. Iedvesmosimies no Dieva vārda, lai tas veido mūsu domāšanu un rīcību, viņš piebilda.
1: Uzrunas noslēgumā Leons 14. atgādināja vārdus, ko 1976. gadā, atzīmējot Librerija Editriča Vatikāna 50. gada dienu, izdevniecības darbiniekiem teica svētais pāvests Pāvils VI, aicinot viņus skatīties nākotnē, lai izstrādātu idejas un programmas rītdienai. Pāvests Leons 14. atgādināja, ka sabiedrībā, kurā aizvien vairāk vietas ieņem digitālās tehnoloģijas, grāmata joprojām ir vērtīgs pārdomu, dialoga un evanģelizācijas instruments.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Rūžu kruņs visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva un dāla un svātogura vordā, amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tu tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniešu maizi dūd mums šudin un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkiem un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un visod un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Pirmo daļa – priecīgi noslēpumi. Pirmais noslēpums – eņģeļa sludinojums. Dievs sauta eņģeli Gabrielu uz Galilejas mīstu saucamu Nazareti pie jaunavas sadarinota svēram, kas bija no Davida ciļts, vordā Jēzups. Jaunavai bija vords Marija. Un īgojas eņģeļs jai sacēja, esi sveicinota žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītam, bet jei tu izdzirdusi, no tiem vodiem uzatrauc un sevi dūmoja, ko gan tas sveicins varētu nūzēmot. Un eņģeļs jai teica, nasabeist, Marija, jo tu esi atrodusi žēlistību pidīva. Rauk, tu īmsi un dzemdiesi dālu, un nosauksi jū vordā Jēzus. Jis būs liels, un tops saukts par visaugstoko dālu. Un kungs Dīvs jam dūs jo tāvu Davida trūni, un jis valdēs por Jākuba moju mūžam, un jo valstēbai nebūs gola. Tad Marija sac eņģeļam, kā tas nutiks, es taču vēra nazinu. Bet eņģeļs atbildādams jai sacēja, por tevi nunoks svātais gors, un visaugstoko spāks tevi apānos, un topēc tis, kas cims no tevis, tiek saukts par Dīva dālu. Raugi, tu var radinēt Elizabete, vēl savā vecumā ir iemusa dālu. Un šis ir jai sauktā nauglēgai jau sastais mienesis. Dīvam tādēļ neviena līta nav navarama. Tad Marija teica, Rauk, es esu kunga kolpūne, lai man noteik pēc tava vorda, un eņģeļs no jos aizgoja. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tu tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīniešu maizi dūd mums šudiņ un atlaid mums mūsu porodus, kā arī mēs atlaižam saviem porodnīkim un naived mūsu kārdinošanā, bet atpestīj mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
1: Gūts lai tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bezprundzim to grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
3: Mums, Jēzum, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Otrais noslēpums – apmeklēšana. Cēlusīs Marija, tamos dienos steidzīgi aizgoja kolnā pliecīnē, izjūdu mīsteņu. Un īgojusi Zaharijas sātā, es sveicinoju Elizabeti. Tikko Elizabete izdzirda Marijas sveicīni, bierneņš prīcēgi sasakustējos mīsā, un Elizabete piepildēja svātais gors, un ie īsa sauca skaļā balsā sacēdama. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis. No kurīnis man tas, ka mana kunga mote atnoc pie manis? Raugi, kā tik tavas sveicināšanas balss atskanē manos ausīs, bārns priecēgi sasakustē manā mīsā. Svietēga, kas īticē, ka tas izapildēsīs, ko kungs jābēja sacējis. Un Marija teica, mana dviesele augsti slavē kungu, un mans gors priecējās divā manā pestētojā. Aiz to, ka es ir uzlūkojis savas kolpūnes zemēbu, un raugi no šo laika mani svietēgu teiks visas paudzis. Jo lielas lītas man ir darējis varenais, un jo vords ir svāts. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Gūds lai tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka ieimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzami.
3: Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoja mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurum visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums – Kunga Jēzus dzimšana. Tamā laikā izgoja no keizera Augusta pavēle sarakstēt visu kienesti. Šai bija pirmo sarakstēšana, un ja nūtika, ko cirins purvaldē Sīriju. Rakstēt izgoja visi, kotras uz savu dzimtu mīstu. Arī Jēzups laidēsīt no Galilejas, no Nazaretes es Judeju, iz Davida mīstu vordā Betleme. Todēļ, ka es bija no Davida nomai cilts, lai pīsarakstētu sraizi ar Mariju savu sadarinotu leigavu, kura bija motis cerēbos. Imtī asūt, jai noci laiks dzemdēt. Iedzemdīja savu primdzemtu dālu, ītena jū driebēties un paguļdēja silī, todēļ, ka nakts mojā jums nabēja vītis. Tamā pat apliecina iztērumā bēgoni, kas naktī sargoja savus gunamūs pulkus. Te jums pasarodē kunga ingiļs, un kunga slavē jūs apgaismoja. Īcīšu nūsabeida, bet engiļs jums sacēja, nasabeistit. Rauk, es sludinu jums lielu prīcu, kas būs visam ļaudim. Šudin, Davida mīstā, jums spīdzama pestētojas. Es ir Kristus, kungs, un kā zeme, lai jūs jums būs šis. Jūs atrasit driebēties ītētu bārnu guļūt silī. Ūmai, reiz ar engiļi pasarodīja dabasu kara pulki. Ieslavēja divu sacēdami, gūds divam augstumūs un mīrs virs zemes, loba prota ļaudim. Un nūteka, kot eņģeļus pasacēļ atpakaļ iz dabasam, goni viens ūtram sacēja. Īsim uz Betlemi, ja apsvērsim tos lītes, kas tie nūtekušas, kā kungs mums ir pasludinojis. Tad īsteidzēgi nūgoja, ja atroda Jezupu, Mariju, izsilētī paguļdētu jaunpīdzamušu. Apsavārušīs pastostēja, kas im par šo bārnu bija sludinots. Visi, kas tik to ziņu dzirdie, ko goni atnesa brēnojos. Bet Marija visus tūs vordus uzglaboja savā sirdī un pordomoja. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnok tava valstē, bet tava vaļa, lai nūtēkai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus. Arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinot, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Gūds lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bezpirmdzimto grāka ieņemto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
3: Mums, Jēzum, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu snainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums – upuriešana. Un kad šķeistēšanas dienas, ko es nūtēts Mūzus likums, bija pagojušas, Jēzups Marija atnesa bārnu Jēzu uz Jeruzalemi. lai upurātu kungam. Kunga likumā ir norodēts, ik viens vērīšu kortas pirmdzimtājs, jo upurē kungam, un jodot upurī, kā kunga likums pīsuka, ilbeļu pori vai divus jaunus bolūžus. Jeruzalemī dzīvoja viens cilvēks vārdā Simeons. Tas bija taisnīgs un dievbijīgs. Jis gaidīja Izraēļa īprīcinošanas un jumā bija svātais gors. Svātais gors jam bija pasludinojis, ka jis, kolēc neiraudzēs pirmo kunga svaidētu, novis neredzēs. Jis svāto gora pamudinots nūgojas svietnēcu. Kad dzimdenotoja īnesa bārnu Jēzu, lai izpildētu tūku likumu spīsacēja, tad jis paiemis jūs savam rūkum, slavēja divu un sacēja. Atlēt tagad kungs savu kolpu, ka esi sacējis aizīt mīrā, todēļ, ka mūna sacis redzēja tavu pestēšanu, kuru tu sagatavoji visu tautu prīškā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavi tavai Izraēļa tautai. Jo tavs un mota brīnojas no to, kas par jūti, kas sacēts. Simeons arī jūs svietēja, un Marija jo motei sacēja. Raukšis ir Izraēlī daudzējiem, kā krišana un augšana ceļšanos, un kā zeme, kurai pretosīs, un tavu pošas dvieseli pordars zūbans, lai atsaklotūs daudzu siržu nūdūmi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstē, bet tava vaļa, lai nūtēkai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnešu maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neved mūsu kārdinošanā, bet atpestīja mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietu starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietis starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīvā Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Gūts lai Tāvam un Dēlam un Svātajam Garam.
2: Kai bija nu īsākumā, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija, bezpirmdzimto grēka ieņemto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzami.
3: Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsus no ēļnes guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurum visvairāk ir vajadzīga Tava žālsirdība.
1: Piektais noslēpums – Jēzus atrašanas vietnēcā. Kad Jēzum bija 12 godu, jī saskaņā svātku īradumu goja uz Jeruzalemi. Svinēbam beidzotīs, jī laidās atpakaļ uz sātu, bet bērns Jēzus dzimdinotojam nazanūt palika Jeruzalemē. Policēbā, ka jis ir starp ceļotojam jī nūgojavusis dīnes ceļu un jū meklēs starp radinīkim un pazēstamim, bet nātraduši krīzēs atpakaļ un meklē Jeruzalemē. Pēc trejam dīnam tīju atroda svietnēcā, sēžot suplok mocētojam, klausot jūs, jiem vaicajūt. Visi, kas jū dzirdē, apbrīnojo prot un atbildes. Ieraudzēšu jū, iepreinojos. Jo mote sacējām, dāls, kopēc tu mums to padarē? Raug, tavs tāvs un es skumu porimti tevi meklējam. Bet jūs atbildē, kopēc manis meklējot? Vai nezinot, ka man, mana tāva lītos jojam daļība? Bet jī nesaprota to, ko jūs gribēja sacēt. Izreizē, ledēs ceļā, nūgojas Nazareti, ja bējiem paklausēks. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tup tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdīnišķo maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
1: Esi sveicinota Marija, žīlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietieta starp sīvītam, un svietiets ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žēlistības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītam, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen.
1: Gūts lai tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsākuma, tai tagad un visad un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija, bezpirmdzim to grāka iemto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
3: Mums, Jēzum, pīdūt mums mūsu vainas, pasargoj mūsu smainas guns, aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Es teicu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gore, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata kristā pīkolts numirs un paglobots. Nokopis eļnē, trešā dīna augšana cielīs, uzkopis debesīs iet pie Dīva visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnes es atnokstīs vod dzēvūs un maršūs.
2: Es visu svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšancēšanos un neužēgu dzīvošanu. Amen.
0: Litanē visu svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
4: Kriste leison, Kirie leison.
0: Kristu klausimus.
4: Kristu uzklausimus.
0: Dīvs tāvs nu dabasim.
4: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētoj.
4: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
4: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejedēba viens dīvus.
4: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto dīva dzemdētoja.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Jēzus Kristus mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Baznēcas mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Dīva žēlistības mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Cerības mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu teiroko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu škeistoko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Nanūzīdzēko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Visod jaunavēko mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Mīlēgo mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Brēnēgo mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Visu gudroko jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Slavējamo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Varēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Žēlēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Pusticēgo jaunava.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Taisnēbas spūguļs.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Gudrēbas krāslis.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Gorēgais trauks.
4: Lēvs dīvu
0: Cīnējamais trauks.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Sevišķas dīva kolpošanas trauks.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Gorēgo rūze.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Davida tūrnis.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Ziluņkaula tūrnis.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Zalta noms.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Derēbas skreine.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Dabasu durovas.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Sliminīku veselība.
4: Lēvs dīvu par mums.
0: Grēcinieku globieja.
4: Lēvs Lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Biedēji gūs īprīcinotoja.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Kristicē gūs paleiks.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Patriāhu kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Izzinieju kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunovu kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātūs kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Bez pirmdzimto grāka īimto kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Dabasūs uzimto kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Mīra kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes kienenīne.
4: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
4: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
4: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
4: Apsažāloj par mums.
0: Zemtova patvaruma. Steidzamēs svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodei mūsu vajadzēbos, bet no ikvīnas nalaimes visot mūsu izglo slavēgo un cvietēgo jaunova, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbuldātoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priškā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja.
4: Lai mēs Kristus apsūlējam un toptu cīnīgi.
0: Lūksimies. Kungs Dievs, mēs Tev lūdzam dori, lai mūsu Tavu kolpudu viesļu un mīsa visot būtu vasala, un ar slavējumos visu svātokos jaunovas Marijas aizpildēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēkā dzīvē caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
4: Amen.
1: Lūkšanu svātēm Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tovas visu svātokos liegavas palīdzēbu pīsaukuši, arī tovas aizbildēbas mēs lūdzam. Tos mīlestēbas dēļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunovu dīva dzemdētoja, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kādu tu rūpies par bierneņu Jēzu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Pasērž ielīgu uz mantojumu, kas atpiecā Kristus kungāšne. Un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecēgu postovnīcēbu. Sargoj, rūpīgais svātos ģimenes sargs izradzētos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsus, vasadurgokais stāvs no ikvīnas sasamaitošanas un moļdim. Stiprinā mūsus, vasacentēgokais aizbirdni ar debesēgu spāku šumā karā pretim sebas goru. Un kad citkot tu izglobi bierneņu Jēzu no draudūšumiem brīsmēm, tā arī tagad sorgoja svātu diva baznēcu no īnēdnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzem mūsu visu savu pastojīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu divbeigi dzīvot, svietēgi numiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svāto gura vārdā. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Nosasliedzīs Eiropas eksāmens 2026, kas šogad notika jau 12. Reizi, mudinot ikvienu pārbaudīt zināšanas par Eiropas savienību, tos vietējumu, aktualitātiem un piedāvājumiem iespējām. Šogad Eiropas eksāmena jautājumus bija izveidojušas Eiropas Savienības valstu viesnīcības, kā arī ceļotoja digitālo satura veidotoja Zane Eniņa. Eiropas eksāmena jautājumi veda aizraujošā ceļojumā pa Eiropas Savienības valstim, ļaujot īpazēt to kultūru, viesturi, simbolus, iedīņus un nozīmīgas vītas. Šogad Eiropas eksāmenu nokārtoja 39.018 daļēbnīgi. No tiem maksimālo punktu skaitu ieguva 4.034 daļēbnīgi. Pirmo līdz trešo klašu grupā pīzadaļājās 4.962 daļēbnīgi, un 50 punktus ieguva 1003 daļēbnīgi. Savukot 4. sastu klašu grupā pīzadaļājās 11.727 daļēbnīgi un 50 punktus ieguva 795 daļēbnīgi. 7. un 9. klašu grupā pīzadaļājās 9.975 daļēbnīgi un 50 punktus ieguva 1.262 daļēbnīgi. Bet vidusskolas vecuma grupā pīzadaļājās 6.682 daļēbnīgi un 50 punktus ieguva 584 daļēbnīgi. Pieaugušu pamataļēmiņi 50 punktus ieguva 364 daļēbnīgi no 3264. Bet pieaugušu eksperta lēmiņi pīzadaļājās 2091 daļēbnīgs un 50 punktus ieguva 23 daļēbnīgi. Aprēķinot vidējo rodētoju, var sacīt, ka Latvijas iedzīvotāji nokārtojuši Eiropas eksāmenu, saņemot 7 baļļas 10 ballu skalā. Topušā dokumentālo filma par Jēkabpiļs novada gūda pilsoni Intu Ūbeli. Dokumentālo filma ir pieejama skatētojiem Jēkabpiļs novada pašvaldības YouTube kanālā. 2024. Gadā Inta Ūbelē piešķirts tituls Jēkabpiļs novada gūda pilsonis par ilgadēju profesionālo nozīmīgu ieguldījumu Jēkabpiļs un novada kultūrvidis attīstībā. Īpaši veicinot kultūras, mākslas un amatiera teātru kustēbas izaugsmi, kā arī Jēkabpiļs novada atpazīstamību Latvijā un orpus tos. Inta Ūbele ilgus godus bijusi Jēkabpiļs galvu no mākslinīca un vadījusi kultūras nozari. Filma atkloja personēbu, darba filozofiju un jos spieju īdvesmu cilvēkus, kā arī timā izcelcjos ieguldījums Jēkabpiļs kultūras identitātes tātes veidošanā un Jēkabpiļs tautas teātra attīstībā, kas jos vadībā kļūs par vienu no spilgtokiem amatieru teātrim Latvijā. Bīdreiba Preiļu Leivonu novadu partnereiba kūpā sadarbībā ar Leivonu novada pašvaldēbu izsludinojuši jaunīšu iniciatīvu projektu konkursu Leivonu novada jaunīši var. Projektu konkursa mierkis ir atbalstīt jaunīšu iniciatīvas, lai nodrošinotu īspējīgi un dzēvē napīcīšamos prasmes, zinošanas un kompetencijas neformālos izglītības ceļā, kā arī veicinot jaunīšu, kuri mocos noskaidā no Leivonu novada skolam izpieju eistenot iniciatīvas savā skolā. Projekta pieteikuma īsniegšanā nozarasinājās no 12. Maja līdz 5. Juņam, bet projektus jo eistenoja no 1. Juļa līdz 30. Novembram. Vīna projekta maksimālo summa 500 eiro. Projekta pieteicies var būt bīdreiba nodabinojums vai īdzēvotoju iniciatīvu grupā. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un atskaitis veidlapa, kā arī protokola paraugs iniciatīvu grupam atrodams www.livani.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dienas laikā mokūņu daudzums pakopeniski samazinosīs un vairogsoks spēdēt saulja. Būtiski nūkriešņi šodien nav gaidami. Puses lāns līdz mārans, dienvadu puses viejas un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

Šopīgdiņu 15. maijā Vissvētokos Jaunavas Marijas no Aglonas Latvijas galvenos aizbildnis svinēbu dīnā. Ticēgo tauta, kā arī prīsteri aicinoti jimt daļēbu svinēbos Aglonas divmotis starptautiskajā sanktuārijā, kur svāto mīša tiks svinēta pulkstens 12. Kopā lūksimās par mīru pasaulī, sevišķi Ukrainā, par Latvijas gimiņam un bārnim, jauniešim un seņorim un par mūsu zemi Latviju.

0: Būsis vainagaja ar uzvaru.
1: Kungam pateik, jo tauta.
0: Lai svātī prīcajās gūdībā, lai līksmajās savos atpiltas vītos, dīvas lavinojums, lai ir uz jū liupam, šis gūds ir visim jo svātajim.
1: Kungam pateik, jo tauta.
0: Alleluja.
1: Alleluja, alleluja.
0: Patīsēbas gors dūs līdzēbu par mani, un arī jūs tai pat līdzi nosit. Alleluja!
1: Alleluja! Alleluja!
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gods tev, kungs!
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, ko atnoks īprīcinotojus, kur es jums atsiltēšu no tāva, patīsēbas gors, kurš paīt no tāva, jis dos līdzēbu par mani, bet arī jūs tai pat līdzinojat, jo esat ar mani jaunu sokuma. To es jums pateicu, lai jūs naikristu šaubos, jūs es izslēgs no sinagogam, un nok stunde, kaut kotrs, kas jūsus nūnovei, dūmos, ka es kolpoju dīvam. Un to jī darīs, todēļ, ka nav pazinuši no tāvu, ni mani. Bet es to jums pateicu, lai tad, kad pīnoks jūs stunde, jūs to pīminātu, ka es jums to esu jau sacējis. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Tādģi broļi un mūsas, pirmajā lasījumā napustīt dorbim dzirdiem, kad dībiega sīvīta Lidija klausējos, ko povuls sacēja, un kungs bija atvēris jos sirdi. Tis nozīmē, ka jai īticēja tam, ko povuls sludinoja. Kad mēs skaidam stosnam par dīvu, tad dīvs var atvērt cilvēka sirdi, ka šam cilvēkam runas interese par to, ko mēs stostam, un jis uzdot jautājumus un grib, lai mēs vēl kaut ko paskaidrojam. Ja mēs redzam, ka Dievs atver kaida cilvēka sirdi uz ticības lītam, tas varēģi veltēt šam cilvēkam laiku, lai jam palīdzētu tivotīs Dīvam. Arī ja mēs klausamies kaidu spordumus, kaidu sprediķi vai uzrunu, vai parunojam ar kaidu cilvēku par ticības lītumu, tad Dievs var atvērt mūsu sirdi. Tādā veidā, ka mūsus uzrunoja tisko kaits soka. Ja mums runas vēlma vairok tivotīs Dīvam, valtēt laiku lūkšanai, vairok izadziņotīs kaidā ticības jautājumā, tas var līdzinot, ka Dievs mūsus uz to pamudinoja. Īspējams, ka te ir svāto gura gaisma, kas mūsos īspējt. Svarīgi pamanēt šeidus brēžus, kad mūsos uzrunoja tis, ko mēs dziržam baznīcā, arī ko soka kāds ticīgs cilvēks, un pordomot, ko pēc tieši tis uzrunoja, kaitis atsatīcās uz mūsu dzēvi, un kaidai ir jobūt mūsu reicībai pēc to, ko mēs dzirdiem. Tad, kad kungs bija atvēris Lidijas sirdi, tad jai uzaicināja apustulus, lai jie īnok jos numā, jos reicēba pauš vīsmīlēbu. Apustulim bija daudz darba, ja devēs no vītas uz vītu. Lidija pamanēja, ka jīm ir vajadzīga palīdzība. Lidija ir labs piemērs mums, ka tivošanās Dīvam, vat pie kalpošanas citiem cilvēkiem. Evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus uzsver, ka mocekļim nebūs vīgli, ka jī pīdzēvos vojošanas ticības dēļ. Bet Jēzus apsūla, ka svātais gors jūs mīrinos šajos grūtībos. Svātais gors īprīcinotojus un patīsēbas gors noks palēgā. kaut ir kaut kādas šaubas un porbaudējumi, mēs varam lūgt svāto gura gaismu, lai patīsēbas gurs īvat mūs uz savā patīsēbā. Svātais gurs ir īprīcinotojis taidā nozēmē, ka jis dot cerību un spāku grūtēbu brēžos, un jis atgodinoja to, ko Jēzus sacēja. Svātais gurs teik saukts arī par aizstovi, izdot spāku, drosmi un gudrēbu, līdzinot par savu ticēbu. Mēs esam aicinoti lūgt, lai svātais gurs atver mūsu sirdis, īvat mūsu savā patīsēbā un palīdz saprast, kā mēs citiem varam kolpot savā ikdīnā. Lūgt arī, lai atver tu cilvēku sirdis, kuri natic Dīvam, lai jī dzīvotu saskaņā ar Dīva pavēlem. Āmen. Vīnosimies kopējā lūgšanā. Lūgsim par svāto baznīcu, lai kungs to stiprinoja rūpēs par visu cilvēku pestīšanu. Lūgsim par Dīva un baznīcas kolpim, par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai kungs dovojīm pirmo apostulu dedzeibu un spāku.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par ikvienu vietu pasaulī, kuru pīmeklējušas kara šausmas, Dīvs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cirstos brīvces.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par visiem kristīšiem, lai ticēgu mīlestība pret Dīvu, atsaklojās uzticībā un paklausībā jo baušļiem.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojiem un Facebook skatītojiem, lai svāto gura stiprinoti mēs augam tivok mīlestībā un Dīva pazēšanā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svātos misis nūdumā par venerandu, lai dīvšai dovoj visas napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu mirušajiem broļiem nosum, lai kungs savā žālsirdībā uzņem jūs dabas valsteibas prīkā.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Visvarenais Dīvs uzklausa savu bārnu pazemīgos lūgšanas, un dovoj mums visas napīcīšamos žielisteibas ceļā uz pestīšanu. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs Dievs esam sajēmuši maizi, ko tu priem, šo zemes un cilvēku roku tur baugli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēt.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tavs debes esam sējamuši vainuku tupuriem, vainukūka un cilvēku roku tur paugli, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs pie mūsu pasums garos ar sami, sušundu priekšam, kas esi to pateikams domus, un kungs mums un taisnības un grāku mēs šķiesti.
2: Lūdzētājs broļu mūsus, lai Dievs ir svarnais tavs, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vortam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
0: Kungs, tevi lūdzam, pijam līksmos bazneicas dovanas, tu esi taisnīdzis tik lielu gaviļu īmaslu, dovai arī mūžēgo prīka augļus, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet uz sevišķi slavēt tevi šimā laikā, kad Kristus ir uprāts kā mūsu paska. Jimā mūžēgajai dzēvei atzimst gaismas bārni, un ticēgajim atsavarās dabas valstēbas mojūkļi. Jo mūsu nove ir izpierkta ar jo novi, un jo augšam celšanā ir augšam celsēs visu dzēvēba. Todēļ, kad pasaule pīsapild ar leldīnu prīku, visa zeme gavilei, un dabasu spāki un eņģeļu pūki, dzītos gudēbas himnu, namitēģi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pūku dīvs. Debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, Hosanna augstumos. Svietīgs, kas nok kunga vordā, Hosanna augstumos. Kungs, esi patīsi svāts, ikvīna svātuma lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar toguras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Paķis labprotēģi sevi atdevē cīšanām, jūs paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un devasiem mocekļam sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņuma izpaiema biķeri un vēlreiz to pasateikdams, deva sev mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības āšņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgti cebes noslāpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzināsim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasiteicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcas apasauļī un dara to pilnēgu mīlestībā, lai dar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsis, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums lēdzlēba mūžēgajā dzēvē, lai ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātīm apostulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovību sokom. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vārds, lai atnok to valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam savim parodnīķim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labi vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargotu no jebkaidenā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzē un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniedzis ir citam mīra zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovaj mums mīru.
2: Lūk dzīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Kungs, tev lūdzam, labvieleģi uzlūkoju savu tautu un aizved mīsas augšāmcelšanos nazūdušajā gudrībā tūs, kurus esi darījis cīnīgus, atsajaunotīs mūžīgajos noslēpumos. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei sarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodām.
1: Pateic.

0: lai top cīnēts un gūdinots visusvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visusvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visusvētākais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.

0: maksātā ar pēstī. Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Eiropas muzeju naktī, kas šogad nozarasinos sāsdien 13. maijā, Rēgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzejas pīdovos navin bez maksas aplūkot muzejā pamata ekspozīciju, vairākus tūkstošus anatomisku preparātu, bet arī baudāt komponista Džēkina Edvarda Pūsona skaņdarbus, kas topuši izmantojot smadzeņu bioelektroniskos aktivitātes rodētojus. Kronvalda būvā arī 9 gaidēti no 18, bet beidzamīm interesentim īspie izastotīs rindā pulkstens 22. Eiropas muzeju nakts ir starptautisks muzeju pasaukums, kas daudzvīt Eiropā noriti pavasarī kopš 2005. Godā. Šogad 28. maijā visi interesanti laipni aicināti pīzadaļāties ikgadējā turisma triatlonā, kurš šogad pirmo reizi nozarasinosīs ilūkstī. Pasaukuma mērķis popularizēt un veicinot aktīvu dzēvisveidu, kā arī aktīvu atpūtu pie dobas, baudot plašu Augšdaugavas novada turisma pīdovojumu. Ja jūs protat fotografēt braukt ar velosipēdu, airāt ar kanoē laivu, esat attapēgi dobas mīļotoja, tad šis pasaukums dūmots tīši jūsim. Turisma triatlona trasī varās bodāt laivošanu, riteņbraukšanu, fotoorientēšanos, īpazēstot turisma objektus un izasaistotīs interaktīvos un atraktīvos uzdevumos. Seikoka informācijā pieejama Augšdaugavas novada mojas lopā www.augšdaugavasnovads.lv. Piekdien 12. maijā Jēkabpils novadu apmeklēs satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs. Vizītes sokums pulkstens dasmatos, kod plānota tikšanos ar novada dūmes priekšsādātoju Raivi Ragaini, priekšsādātoja vītnieku attaisteibus jautājumus Kārli Staru, attaisteibus porvaldes vadētoju Ilmāru Lukstu un attaisteibus porvaldes infrastruktūras apsaimnīkošanas nūdaļas vadētoju Aināru Skromanu. Turpinājumā plānotā objektu apsekošana solā Jēkabpils veloceļiņa būvniecība, Jēkabpils pilsātes tranzīta īlu apskatā, Krustpils stacijā ceļa pūsmes P72 Lūksta Bebrene Birži Akmeņāris. Seikoka informācija par vizīti www.jēkabpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā Latvijā laika apstokļus turpinos noteikti anticiklons, līdz ar to laiks būs lalokoties saulēns un sauss, svīna austrumos mokuņu būs nedaudz vairok. Plus slāns, vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 17, plus 22 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī dorgīlā atgalēs radio klausētoji, šimā skaistījā Burvēgijā pavasara dīnā. Nu jau 11. Mājas pirmūdiņam, un kai vienmēr stundienu viņam lēdz divim, arī šodien Latgales radio ir kopā ar jūsim, lai sūtētu uz sirsnēgo, kosmēlokos sveiciņus un labu vēlējumus jūsu rodim, draugim un paziņom svātkos. Un šodien savus vordas vārdkus sviņ Karmena, Manfreds un Milda. Daudz laimis gaviļnīkim svātkos. Bet nu kā vienmēr arī šodien ķersimās klot pie jūsu īsūtētiem sveiciņiem un laba vēlējumiem. Pirmīs mēles sirsnēgīs sveicīns, lai ceļoja skaistījā dzēvis jubiļējā zinaīdāja baugulēji. Par kotru dīnu divam pazateicos, par kotru elpu vīnu, par kotru nodzēvotu dīnu. Un jā arī sopis kodreiz teik par kotru dīnu divam pazateicos, ka izmaņ dzēvot un smaidāt līk. Lai divas svietai un sorgoju dovoju stipru veselēbu, gaišas dīnas arī turkmok. Sveic pušas draudze!

Vakardienas vorda dienās sirsnēgi sveiciņi laiceļai zilūksti maijai rešņai. Daudz laimis vorda dienā, lai vods tavs vienmēr prīkunās un paļēdz visus sapņus pīpiļģāt, lai vods tavs šodien skanot dzīt un paļēdz dzēvis ceļus īt. Lai dīna nas daudz smaidu un prīka, lai stipra veselība, izturēba, lai vienmēr jautra ūma, prīcēks prots un gudra dūma, un lai vienmēr pīteiks sporā visus darbus padarāt. Sirsnīgi sveic un visu to labāko vēlēj Anna ar savējiem.

Un līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts ir izskanījis paļdis visiem, kas bija kopā ar mūsim, lai jūsim veiksmīgi izdevusies darba nedēļa un tiksimies nokušreiz. Visu labu!

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dālu un svāto gura vārdā. Amen. Tavs mīsu, kas esi debesīs, svētīts lai tup tos vārds un atnūk to valstība, toļ tikai debesīs tā ir virsemes.
2: Mūsu gdīnišku maisi dūt mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un naived mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu un ļauna.
1: Es vīcinota Marija ženestībās pilno kungs ir ar tiem, tie svētītā starp sīvītēm un svētīts ir tos mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija dīva mote liudzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundi.
1: Es ticu uz Dievu un svarīgu tāvu, dabas un zemes radēto, un uz Jēzu Kristnieku dālu mūsu kungu, kas jums no svāto gara pīdmīs jānos Marijas, citi zem poncija pilota Kristā piekots numirs naglabots, nokopis ar netrešai dienu augšam cienīs, uzkopis debesīs api Dievu svarīgu tālu būs rūkās, no kuris atnoks tīsot dzīvus maru šuns.
2: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisku baznīcu, svāto sadraucību grāko atlaidu, mīsas augšanu, celšanus un mīžēgu ceivošanu. Amen.
1: Mīžēgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseni un dīviškēbu.
2: Kā porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseni un dīviškēbu.
2: Kā porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseni un dīviškēbu.
2: Kā porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Mīžīgais tās, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseni un dīviškēbu.
2: Kā porlīgumu par mīsu un visu pasauli grākim.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegu uzcīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauliam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mīļais Tēvs, es upurēju Tev Tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu nāsini dvieseni un dīviškēbu.
2: Kai pūru lūgumu par mūsu un visu pasauļa grākim.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegūs cīšanu dienu.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
2: Jēzu, es uzaticu Tev.
1: Jēzu, es uzaticu Tev. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas Universitātes bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas pietnieki jau septēto sezonu Enguris azara apkortnī un Gulbenis novadā Stradu pogostā Zelatlējā veic pietiejumu par mojas strozdim. No apgradzenotī mojas strozdim pietnieki saiemuši ziņas tikai par vīnu no aptuveni 80 putnim. Todēļ aicināja Latvijas īdzēvotojus īzasaistātīs un ziņot par gradzinotīm mojas strozdim. Lēčnieji pietiemi parodījuši, ka Latvijas mojas strozdīs zīmošanas vītum ceļoja divūs dažaidūs veidūs. Daļā ligzdošanas vītes pamatizraizes piec mozuļu izvešanas no ligzdas jau juņī un ceļoja līdz Lītavai, Pūļajai vai Vocijai, kur bājās ar inokūšos augļu ražu. Savukārt ūtra daļa ir izmanījusies palikt Latvijas ligzdošanas vītes tos līdz pat septembram, oktobram, un tad vīnā paņēmīnī aizlidojas zīmošanas vītam Britu solom. Projektā gojputni kļūst par nometnīkiem, migrējošo putnu uzvedēbas maiņa, pīzlāgojoties globālajom pormaiņom, pietnīki pieteivoja mojas strozdu atškrēgos migrācijas paradumus nūsuka īdzimtēba vai vīta, kur strozda mozuļi izaug, un kā veidojās tādu putnu uzvedēba, kas vairs nav sok migrāciju, bet uzaturos ligzdošanas vītos visu godu kļūstot par nūmetnīkiem. Pietnīkim, kotres gradzinoto putna atradums ir ļoti svarīgs. Īpaši iemojas strozdim ir krosēns gradzins. Pietnīki aicināja kvīnu kļūt par sabiedrisko zinotnīku un par radzātīm apgradzinotīm mojas strozdim ziņot projekta vadētojam Oskaram Keišam rakstot iz e-pastu oskars.keis@lu.lv. Daugavpiļas komunālo saimniecības porvalde informē, ka sākarā ar avārijas novēršanas darbim 11. Maija pulkstens 8. Līdz 15. Maija pulkstens 17. Tiks ierobežota transporta kusteiba Valmieras ielā pūsmā no Varšavas ielas līdz Andreja Pumpura ielai. Manāto pūsmu varās apbraukt virzoties pa Varšavas ielu, Jotnīku ielu, Kauņas ielu un atsakā grīžoties iz Andreja Pumpura īlas. Autovadētoja aicinoti būt uzmanīgi un sekot leidza uzstodētījumu pagaidu ceļa zēmjumu. Nu 11. līdz 12. Majam Sēlīs poligonā militāro mocēbu kristāla bulta 2026 laikā NATO testās dažādo aizsardzības industrijas uzņēmumu radētos bezpilota sauszemes sistēmas un tūs pieju darboties kopā ar NATO daudz nacionālo brigādi Latvijā un nacionālajiem bruņotiem spākiem. Bezpilota sauszemes sistēmas tiks integrētas dinamiskā un realitātā. Tātēj pītuvinotā veidā, kur tos darbosīs, kā daļa nosūšu vīnēja būsdaumu izpildis. Integrācijas procesā vietās bezpilota sauszemes sistēmu mobilitāti, savītojamību, datu apmaiņu, autonomos funkcijas, kā arī spēju atbalstāt vīnēbas dažādu taktisku uzdaumu izpildī. Jau ziņots, ka nu 5. līdz 15. Majam Latvijā nozarasinojās sauszemes spāku mehanizēto Kojenīku brigādes militāros mocēbas kristāla bulta, kuros pīzadalos aptuveni 2500 nacionālo bruņoto spāku un sabīdrotu karavēru, kā arī 500 tehnikas vīnēbu.
1: Laika ziņas.
2: dienā laikā mokoņu daudzums samazinosīs un spēdās arī sauļa. Būtiski nūkriešņi šodien nav gaidami. Sazaglobosīs lāns līdz mārāns dienvudu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kristus augšām cieļies numurušajiem vairs namierst, novei vairs nav varas por jū. Aleluja. Broļi un mūsas, prīcēgi pīzadalūtīšu šumā svātējiem visas upurī, pazateicūtīs dīvam par tom lielajam žieļestēbam, ko mēs sanamam pie jo nokūt, protams, arī vienmār sekojam leidza savai sirdsapziņai, katrs svātos misis sokumā izmantojam šo īspēju, lai dīva prīškā atsazēstos savos kļūdos, savos napiļņēbos, un lūgtu no Dieva mūsim vajadzēgo žēlistēbas. Es atsazēstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mūses, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, dorbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna usulaloko vaine, Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūs, broļi un mūsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.

0: Lūksimais. Žalsirdēgais Dīvs, līdz lai žielestēba, ko smeļam laldīņu noslāpumā, nas augļus ikvīnā mūsu dzēvis breidī. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gura vīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no apustuļu darbiem. Izgošu jūrā no troādas, mēs aizpildījām taisnā ceļā uz Samotrakiju un nokušajā dīnā uz Neapoli, un no Turīnes uz Filipim, kas ir golvu no pilsāta, timā Makedonijas daļā, kas ir kolonija. Un šumā pilsātā mēs uzaturiem dažas dīnas, bet sabata dīnā mēs izgojām aiz vortim pjūpes, kur kā mums likos bija lūkšanu vīta. Un apsasāduši mēs runom ar sanokušajom sīvītem. Klausījos arī kaida divbiega sīvīte vordā Lidija, kas bija purpura pordevija Tietiras pilsātā. Kungs bija atvieris jos sirdi, lai jei jimtu vārā tūkū sacē povuls. Kod jei un jos noms tika nūkristēti, jei lūdza sacēdama, ja jūs uzskatat, kas es uzticēga kungam, tad nocit munā numā un palicit, un jei mūsu spīspīde tūdarēt. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Kad atnāks īprīcinotojs, kuru es jums atsūtēšu no tāva, patīsebas gors, kurš paīt no tāva, jis dūs jums līdzību par mani. Bet arī jūs tāpat līdzinojat, jo esat ar mani jau no sokuma. To es jums pateicu, lai jūs neikristu šaubos. Jūs uz izsliegsnu sinagogom, un nok stundi kot kotrs, kas jūs uz nūnoveidumos, ka izkolpoja dīvam. Un tū jī darēs to dēļ, ka nav pazinuši ni tāvu, ni mani. Bet es to jums pateicu, lai tot, kad pīnoks jūs stundi, jūs tū pīmanātu, kas jums to esu jau sacējis. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!

Znači, Jezus fraze, kaj vargadei tiska cilvaki, kuri dūmoja, kai kolpoja dīvam, var izarodei tiska i dīvu vispār napazeist. Ir tādas situācijas arī cilvēks varīt bazneicā, bet sirdī cilvēka sirdī var darētīs daudz un dažādas lītas. Ko piec tai notiek, ko piec cilvēks varbūt orēji nokūt uz bazneicu, atamā pašā laikā īkšē ir ļoti toļi. Varbūt nesiekoja līdzi sirdsapziņai, varbūt neizaklausās, kas eisti manā sirdī durās. Un cilvēks tik tiešām var arī kļūt oklus, gorīgā ziņā pilnīgi neredzējīgs. Un personīgi tādus cilvēkus esi paziņis. Labi, tagad tēcas, ko tūtīs pagotnī. Bet arī tagad ir daudz tādu gadījumu, kad tik tiešām to dīva dziļoku būtību mēs līdz golam negribam izprast, neizprūtam, atņemt tūs pašus augstāku uzgareidzinīkus Izraēļa tautā, ko pieci Jēzu napazina, ko pieci nespēja ieraudzēt, ka pīzapildīja visi pravītojumi par Mesijas nokšanu pasaulī. Augstprotēba, lepnēba, īdūmēba, sevis ceļšana. Un daudz un vēl tur var katram analizēt, prūtams, kas ies ēsti sirdī, jam bija par īmaslu, ka es nespēja īraudzēt uz visim naskaitamim brēnumim, kas darījos. Mēs dziežam, ka ticēba teik citim pieimta, pat nanu to, ka Jēzu redzēja, bet par to, ka, kā mēs atceramies par to pašu samarīšu sīvīti, kur pilsētā cilvēki īticē vispirms jau jos vordim, un to tik pascie, ka tagad mēs ticam to pēc, ka pošu redzējam. Un šķīt redzēt un nesaprast. Laikam tāda lielā jautājuma zēme ir tādas precīzes atbildes nekod nebūs. Mēs tajā apmāram varam tik īmaslus saukt. Bet es ir brēdinojums, kotram mūsim būt uzmanīgim, vienmēr būt uzmanīgim. Vai esmu tik tiešām esmu tis, kas kolpoju dīvam. Varbūt var gadēties, ka it kā orēju citu cilvēku acīs esu tas, kurš. Nu, tas, kurš īd vaznēcā. Bet vai citi cilvēki no maņiem vordim spies atdzirdēt dīva gribu, kaut ko uzpor sadzirdēt par dīvu. Tādā vinkošokā versijā, apmēram, kā vīnai tantenē paprasīja, kura bīžu goja uz baznīcu. Tā ir to īmuslu, ko piec. Amojos darēt nav ko. Baznīcā var jaunoko ziņas uzzinot. Nu, vēl kaut ko parunot. Un tāda versija. Vīna no versijām pastūl. Un tā ir daudziem citiem. Problēma nav, un te ir jāsaprot viens svarīgs faktors, problēma nav tumā, ka mēs kļūdas pīļaunam, atis, ka mēs jūs naradzam un naprūtam nožālot, o tur te ir problēma.
Tis, kurš šīt un cēnījās, dalē kaidajam tie problēma būtu. Izcēnījās, izturāts, saprūt savu napiļņēmu, savu kļūdu, cenšās pīdīva meklēt šo paļeidzēbu, lūgt tūku, tik tiešām man vajaga, lai stiprinotu savu ticēbu. Pat vēl te cilvēks narads un negrib redzēt, un negrib arī neko mainīt, jā, tie ir ļoti sarežģīta situācija. Ir cilvēku kategorijas ne tikai ar baznīcu saistībā vispār, kur cilvēks izasāstās savā augstprotībā, īdūmībā. Es nespēju izanalizēt un saprast visvienkošākos lītes. Vienmēr gribīs stovēt pori citiem, pīrodēt savu taisnīgumu. Tādi cilvēki, ko pori golvam saucās. Viņi neizjūt nekādu taisnīguma principu. Tas, ko Jēzus šodien arī saka apustuļim, un mums jau atgodunai, ja mēs meklējam šo patīsēbu, vispirms jāsaprot, Dievs vienmēr ir kūpā ar mums. Izgrib būt kūpā ar mums. Es mūs jau paļīdz. Bet no mūsu puses ir vajadzīga šai pazemība. Ja mēs pirmajā plasījumā dzirdiem par šo divbiegu sīvīti Lidiju, ko nozīmē tie divbieba, vai Jēzu pazana? Mēs dzirdiem, ka jai tieši šimā breidīte, kad nūkristēta vispora. Bet cilvēks vēl vados pēc savus labos gribus. Dievs arī, tas, kurš cilvēks ir atvārts, es jū voda vienmāra. Un vat, līdz tam mierķam, līdz kuram es gribu cilvēku atvest, lai es saimtu to pošu kristēbu, lai es saimtu visus porijos žielistēbus, uz porijos sakramentus, bet cilvēks es to visu ir atvārts, un tā tam arī jobūt. Jo tad, kad cilvēks ir nūzasliedzījis, tad, kad es divs turīnok navar un arī izdarīt neko navar, tie ir cilvēka breivo griba. Pazatieksim dīvam, pazatieksim Jēzum, ka es nokpi mūsim, ka es palēdz mūsim izīt dažaidos sarežģētos dzēvis situācijas, arī cēņā ar savam napiļņībam, ar saviem trūkumiem, bet kur svarīgi, ka mēs to redzam un turamies pie dīva, kā pie sava golvono, kā pie savu svarīgo, ko atbalsta. Un tie ir mūsu ticēgūs cilvēku privilēģija. Tie ir mūsu, tas ir patīsais īmaslis, ko piec mūsu sirdīs, it īpaši šamā leldiņu laikā ir prīks, pīpulda mūsu sirdis prīks. Dīvs ir kūpā ar mūsim, un mēs jau atveram savus durovus. Āmeni.

0: Uzticot Dievam uz savas vajadzības lūksimies. Kungs, Tu esi teicis, kur divi vai treis ir pulcējušies manā vordā, tur es esmu jūs vadā, īdvesmā ar savu klotbūtni kvīnu kristēgu saimi.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs, Tu moci apustuļam Tavs mūsu lūkšanu, dovai arī mums, kotram labas lūkšanas žīlestēbu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Kungs, Jēzus vietē visus kristēgos ģimenes, lai tos apsazinājūtīs savu atbildību par baznēcu un ticēbas gorā audzinotu savus bārnus.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies, lai Dievs ticēgajam savu teikšojo gaismu apostolisko goru un drūsmi būt par Kristus līdziniekiem šamā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums šeit klotu sūšēm, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem, tāpat šos svātos misis nūdumā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par murušajiem, par kuriem tiek uprāta šai svāto mise, par Odumu, Stanislavu un Jūzefu, lai dīvsim dovē mūžēgu dzēvi dabas valstēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, īdec mūsu sirdīs savas dīvišķos mīlestēbas līsmi, lai mēs Tevi nosas sirds mīļot un nekod napagurtu Tev kolpot savu Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

Slavēts, kungs, uzmedījus, jo no tavas debesis esam sajāmuši maizi, ko tev priemšu uz zemes un cilvēku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.

Slavēts esi, kungs, esam adījusi, jo no tavas devības esam sajāmuši. Vēinu, kungi, tev kuriem šo vēinu kūka un cilvēku roku darba augļi, kas kļūs mums par gorīgu dzierīni.

0: žūsties, broļu un māsas, lai Dievs, visvarenais tavs, piem šo munu un jilgs upuri.
1: Lai kungs piem šupuri un tavam rokam par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Lai mūsu lūkšanas un upur dovanas pazaceļ pie tevis, kungs, un saskaņā ar tavu gribu attērēti, lai kļūstam lielos mīlestības noslāpumu cīnēgi, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, tevi, kungs, atzeit vienmār. Bet jo sevišķi slavēt tevi šimā laikā, kod Kristus ir upurāts kā mūsu paska. Jimā mūžēgajai dzēvē atzimst gaismas bārni, un ticēgai macaver dabasu valstēbas mojūkļi. Jo mūsu nove ir izpierkt ar jo novi, un jo augšām celšanā ir augšām cālusējis visu radēju dzēvēba. Todēļ, kad pasaule pīzapulda ar leldīņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabas uz pāki un eņģeļu pulki dzīt tovas gūdēbas himnu namitēgi saucūt.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Topiec, mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tova goras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paieme maizi un tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams jemiķi un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, leic pa tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminūt jo novin augšām celšanos, upariem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgu stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu, un mūsu vēskupu Joņu un visiem gorēdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļaunjiem skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svāto Dieva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā tev dīvam un suverenēm tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar pārējām,

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda nemīra, gaidot svētīgos cerības piepildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spēks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu. Raugīs navus uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielēji staidovot mīru un vīnēbu, kas dzēv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Niekam 15. mīra zēļu.

0: Lūgt dievą jārstis mūsų ir pasaulio grākus, svietēgi ir tī, kuri raicinot uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksamais, Kungs, tevi lūdzam, labvieļīgi uzlūkoj savu tautu un aizved mīsas augšām celšanos nazaudūšajā gūdēbā tūs, kurus esi darījis cīnēgus, atsajaunot mūžējajūs noslāpumus. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu gori.
0: Lai jūs svietē visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicība Dīvam.

Dievs svietēs savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunus svātos Marijas, moras zemes kienenīnes aizbildēbu, izglobnumusam skumēm un nalaimēm, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.

klausies, Izraēl, Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēl, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēl, Kungs mūsu Dievs,

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Bārni, nu lūdzu.
3: Nekā klūdu nebūs.
4: Jūs klausītās Latgaļas radio.

0: Tīm, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Es klausos Latgales radio. A tu klausies Latgales radio?

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.